Ja, det är illa att ha kommit med. Så är det råkade om det är något som har betydelse.